0: کسانوں کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ ایک میٹنگ میں مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے اساتذہ کی صحت اور سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے. اتر پردیش کے محکمہ بنیادی تعلیم کے ملازمین کے لیے یہ جامع سماجی تحفظ اور انشورنس پروگرام بھارت میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ جون 2026 کے لیے ایڈوانس سٹی انٹیمیشن سلپ جاری کر دی ہے. یہ امتحان اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا. طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ امتحان کے لیے الاٹ کیے گئے شہر کے بارے میں جاننے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ www.cisirnet.nta.nic.in سے اپنی سلپ ڈاؤن لوڈ کریں. بین الاقوامی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے رواں کیلنڈر سال کے دوران بھارت کی ترقی کی شرح 7% رہنے کے تخمینے کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر اپنا تاج برقرار رکھے ہوئے ہے. آئی ایم ایف کی فلیگ شپ ششماہی رپورٹ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ نے اگلے کیلنڈر سال میں بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح معتدل ہو کر 6.4% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش, آسام, میگھالے, بہار, مشرقی راجستھان, مدھیہ پردیش, ذیلی ہمالیائی, مغربی بنگال, سکم اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے آج دن میں ساحلی کرناٹک, مشرقی اتر پردیش, گنگائی, مغربی بنگال, گجرات, ہریانہ, چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس دوران آج صبح قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں اوسط بارش ہوئی, جس سے شہریوں کا کافی راحت ملا. امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. یہ حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کیے گئے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی مؤثر طور سے ختم ہو گئی ہے. صدر ٹرمپ نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ اب نئے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے تازہ حملے جوابی کارروائی میں کیے گئے ہیں. انہوں نے اس بات کے لیے بھی خبردار کیا کہ اگر ایران نے مزید حملے جاری رکھے تو واشنگٹن اور زیادہ سختی سے جوابی کارروائی کرے گا اور ایرانی حملوں کا سخت جواب دے گا. بھارت کی ارنب پرکر نے 36 سال میں ویمنڈل جونیئر 2026 میں لڑکوں کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے. 18 سالہ پاپرکر نے کوارٹر فائنل میں محض 52 منٹ میں جاپان کے ریو تباتا کو 6-2, 6-1 سے ہرایا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
0: شکریہ فیصل. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 3 روزہ سرکاری دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے, وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آسٹریلیا پہنچے. وزیر اعظم کا یہ دورہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات کو ایک نئی سمت دے گا. روزنامہ پرتاب نے کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے. مانسون نے پکڑی رفتار, دہلی این سی آر میں بارش شروع, ممبئی سے اتر پردیش تک سنگین صورتحال. وزیر داخلہ نے 3 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سے فون پر بات کر کے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا. روزنامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو سرخی بنایا ہے, مشرق وسطی میں پھر جنگ کے خطرات, صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم کیا. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے, وجے دیوس سے پہلے فوج نے کارگل کے جابازوں کو یاد کیا, نائب صدر جمہوریہ آج 1 روزہ دورے پر اڑیسہ جائیں گے.
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھونی البانیز آج صبح میلبرن میں بھارت آسٹریلیا کے سیوز فورم میں شریک ہوئے. دونوں لیڈروں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے منصب اینتھونی البانیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور طوطا پوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے. اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے. امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی

0: حیثیت رکھنے والے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے. نیز سالانہ وزرائے دفاع کے مذاکرات کی بنیاد رکھی اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی میں شراکت داری کے متحدہ لائحہ عمل کا افتتاح کیا. وزیر اعظم مودی نے بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریت اور اہم ترین سمندری طاقت قرار دیا.
1: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی. ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے. فرینڈ، آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدعوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی.
0: مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے آسٹریلیا بھارت کو یورینیم سپلائی کر سکے گا. انہوں نے سائبر، اہم ترین ٹیکنالوجی اور سپلائی چینز کے سلسلے میں آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور ایک مخصوص اہم ترین منرلز کوریڈور کو شروع کرنے کا بھی اعلان کیا.
1: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے. اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارک کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی. کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے.
0: بعد میں آج وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی اعلیٰ ترین تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے. میلبرن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت کی اقتصادی اور تکنیکی پیش رفت کو اجاگر کیا.
1: 21ویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے. یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور. ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے. ہم ادھیر ہے، بے صبر ہے. ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں.
0: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں. مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے. کلیدی نوعیت کی سیکیورٹی اور اختراعات کی طرف توجہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت کے اپنے گھریلو دفاعی پلیٹ فارمز پر عالمی بھروسے مندی کو اجاگر کیا. انہوں نے بالخصوص آپریشن سندور کے تحت انسداد دہشت گردی کے متعین شدہ نشانوں کا ذکر کیا.
1: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دھماکے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی.
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو کثیر ثقافتی پاور ہاؤس کہہ کر اس کی ستائش کی جو آسٹریلیا کی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں معاون ہے. انہوں نے بھارتی برادری کو ایک قطعی لیونگ برج کہہ کر اس کی تحسین کی. یہ ایسا پل ہے جو کبھی نہ رکنے والی شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: مارول اسٹیڈیم کے اندرون تحسین و ستائش کے بلند بانگن نعرے ایک بنیادی حقیقت کی بازگشت تھے کہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات عمومی سفارتکاری سے بہت زیادہ بلندی اختیار کر چکے ہیں. وزیر اعظم مودی کا آپریشن برہما کے تحت ایک امنگوں بھرے ترقی یافتہ بھارت جو عالمگیر مینوفیکچرنگ فتوحات سے آگے بڑھ کر انتہائی اہم نوعیت کی انسانیت نوازی پر مبنی اقدامات کا تصور ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط بھارت پوری انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے. جیسا کہ وزیر اعظم البانیز نے جوش و خروش سے بھرپور اس برادری کو قطعی طور پر خلیج کو پاٹنے والا لیونگ برج کہہ کر اعزاز سے نوازا، جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ بھارتی برادری دونوں ملکوں کے اقتصادی انجنوں اور کلیدی دفاعی راہداریوں کو سرگرم طور پر تعاون دے رہی ہے. میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: میلبرن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا

0: کے درمیان تعلقات ہمہ جہت نوعیت کے اور تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں. برکس ملکوں کی خواتین وزراء کی میٹنگ آج کوچی میں ختم ہو گئی. خواتین اور بچوں کی نشوونما کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک میں خواتین کی نشوونما سے متعلق کئی مشترکہ مسائل پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مسائل برکس خواتین وزراء ٹریک جیسے پلیٹ فارم کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ ممبر ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تعاون کو مستحکم کیا جائے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: برکس خواتین وزراء کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی, جس میں پہلی مرتبہ خواتین وزراء کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا. یہ برکس رکن ممالک کے درمیان خواتین کی قیادت میں ترقی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے. 6 جولائی سے شروع ہوئی 4 روزہ میٹنگ میں برکس خواتین ورکنگ گروپ کا اجلاس اور برکس خواتین وزراء کا اجلاس شامل تھا. میٹنگ میں بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے برکس ڈیجیٹل خزینہ اور برکس ڈیجیٹل صلاحیت سازی کے رہنما اصولوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا. اس کے علاوہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ خواتین کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے. کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. گاندھی نگر میں 3 روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹروں سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں. نائب صدر سی پی رادھا کشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی سائنسز میں مضبوط جڑے قائم کرنا بہت ضروری ہے. بھونیشور کے نزدیک جٹنی میں سائنسی تعلیم اور تحقیق کے قومی انسٹیٹیوٹ کی 15ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی اعتبار سے خود کفالت ملک کے مستقبل کی ترقی اور عالمی قیادت کے لیے اہم ترین عنصر ہوگی. تیزی سے پھیلتی ہوئی تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART شعبے میں بے ضابطگیوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر خواتین کے قومی کمیشن NCW نے آج ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے. یہ کمیٹی IVF کلینکس, تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی. اس جائزے کا بنیادی مقصد خواتین کے تولیدی حقوق, وقار اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے. دلی ہائی کورٹ کی سابق جسٹس آشا مینن ماہرین کی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی. کمیٹی رضامندی, رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی. اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں. کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی. یہ آکاشوانی ہے. حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز, لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل ماڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے, جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز, لیپ ٹاپس, ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے. وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں 3 علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں, جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان 3 اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے. ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنا کرنا PLI اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے. ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے جو ریاست میں یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی. توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب شادی طلاق وراثت ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی. ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بوشہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا, یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے. البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا. دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے. آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, ذیلی, ہمالیائی مغربی بنگال, سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے. فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا. دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا, جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. مردوں کے کرکٹ میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا. بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے. گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے. اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں. آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے. انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا. خواتین کے قومی کمیشن نے اعلیٰ سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.